Slušali smo Schreckenschwur iz romantične opere U tri čina Oberon Karla Marije von Webera. U naslovnoj ulozi nastupio je tenor Gary Lakes u spratnju Kelnske filharmonije, dirigirao James Conlon. U nastavku prizor i kavatina Euryanthe iz herojsko-romantične opere Euryanthe Karla Marije von Webera. Nastupit će sopranistica Jessie Norman, a prati ju Dresdenska Staatskapela, dirigent Marek Janowski.

Sopranistica Jessie Norman izvela je prizor i kavatinu Euryante iz herojsko-romantične opere Euryanta Karla Marije von Webera. Svirala je Drezdenska štatskapela, a dirigirao je Marek Janowski. Do kraja emisije slušamo recitati Viariju Maxa iz prvoga čina opere Strijelac Svilenjak Karla Marije von Webera. Pjeva tenor Jonas Kaufmann uz pratnju Praške filharmonije, dirigent je Marko Armiliato.

Slušali ste uvertiru operi Strijelac Vilenjak Karla Marije von Webera u interpretaciji Njujorške filharmonije pod ravnanjem Leonarda Bernsteina. A sada uvertira komičnoj operi Abu Hasan Karla Marije von Webera u izvedbi Gürzenich Orkestra Kölnske filharmonije. Dirigent je Otto Ackermann.

Zmučen od vsega, hlepim za smrtjo. Jeldiku vidim, a bilo je bokčija. Nič murnost na cifranu z vedrinu, čistu veru, kaj zdaj prokšija. I čast zlatnu gerdo zamenjenu i verlost device pohotničenu. I obverhnost osramočenu i moć za šepanjem onemočanu i merštjernost od lasti včkomljenu i norost s pametnu znanje pazeću i istinu prostotu nazvanu i dobro vuznički kaj dvori zloču. Zmučen od vsega proč hoćem, no ostavil bi tebe če vumrem.

Slušali ste odlomak iz koncerta za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela. Uz vokalne soliste nastupili su Andre Ceccarelli na bubnjevima, Hein van den Gein na bas gitari, Jean-Toots Tielemans na usnoj harmonici i Bert van den Brink na klaviru. Za kraj slušamo War Adagio Filipa Rombija u izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem samog skladatelja Filipa Rombija.